ዜና እኮ ነው ያፍቶ እኮ አይ ሰኮ ነው ነው ሜላ ሶፒሊ ኒ ፕሮግራም ትረሰ ሶሞ ቾሎ ኒ ካሎ ያፒሊ ያል በተላሶስ ማኛ ፈም ሶከለክ ቫሞ ኩዙራኮ ያ 6 ክሎክ ሰማነት ሰራኮ ኒያም ni vitelezi mwaka ulo ya pili ya kutala wa susa mwenye fan afa kuna fauta ve mwemezi sikta viko vitelezi ya kutala wa susa pili sa mwenye fan kuzuna ko ya 12 o'clock kuisa 5 o'clock mwenzi wana ni kuna mailari sinimina kaleza kufa ni msiali ombunde.